0: אראני זמן. זמן.
1: עבד אל-חלים חאפז. אורים זמן לליום, אחתרנה ללנדלי בלאסמר. טובה. 1955 רמי.